0: Užij si večer s Rádiem B.
1: Den nara jo diam chamet. Di thang stong pika nga jo pa thoret.